0: ako možnosti, kto vie, čo je správne. Toľko rozdielov, povedz, čo je krásne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne. Toľko bohatstva, kto vie, čo je vzácne. Toľko tajomstiev, povedz, čo je zvláštne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne.
1: Don't you know I was better off without you, without you.

0: Teraz všetkých Lipanoch predstavujem, že takto chodia s úsmevom na tvári ako ona.
1: Tak lebo tam máte kruháč teba a túto babičku, ktorá nám dala aj recept na to, ako byť takáto pozitívna.
2: Nerada pečiem, nerada varím a pozývam moje vnúčatka na pyrohovú party, na buchtovú party a oni už sa tešia a už sa všetci tešíme a niektorí ani pyrohy nemajú radi a hovoria, babka, ja prídem, lebo budeme všetci spolu. A toto je základ života, že sa máme rádi, že rádi sme spolu.
0: Ja len poprosím viac takýchto babičiek do tohto sveta.

0: All time high. Si môžete spievať, keď už náhodou stojíte niekde v nejakej kolóne. 7.39, krásne dobré ránko vám želáme z Hemendexu, z Rádia Express, aj na cesty, kde to už mapuje Alenka.
1: Nehodu dokumentujú na diaľničnom výjazde Poprad Západ v smere do Popradu zo Štrby a je to na križovatke. Viac už o chvíľu v najrýchlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s poistením automat prináša Kooperativa.
2: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
3: Pali, ja som dnes ráno, keď som prišiel do rádia, chvíľu stál aj pred budovou ešte a pozeral som, či myška nepoletí okolo. Či nepoletí okolo, lebo tak fúkalo. Ježiši, budem ju chytať. Silný vietor dnes je.
4: Áno, myške sme naťahali lana. Dnes teploty 16 až 21 v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 10 až 15 a aj ten silný vietor, o ktorom hovoríš, okrem toho teda to ochladenie a aj oblačnosť na viacerých miestach treba rátať aj s prehánkami a s dažďom, dokonca nad 1600 metrov postupne aj so snežením.
2: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
4: Na ministerskú stoličku po Tomášovi Tarabovi má zasadnúť Filip Kufa, potvrdil to šéf národniarov Andrej Danko s tým, že so súčasným štátnym tajomníkom rezortu sa dnes má stretnúť premiér. Taraba však upozornil, že vládna koalícia príde o väčšinu v parlamente. Donald Trump varoval Irán, aby sa lepšie správal, zároveň prijavil ochotu stretnúť sa s iránskym prezidentom Pezeškiánom. Vyjadrenia šéfa Bieleho domu prichádzajú deň po tom, čo Irán predložil Spojeným štátom podmienky pre obnovenie diskusie o ukončení vojny. Nemecký kancelár Friedrich Merz chce zostať vo funkcii a prisľúbil, že jeho vláda bude pokračovať v reformách. Reagoval tak na výsledky krajinských volieb v Berlíne, kde zvíťazila ľavica, a v spolkovej krajine Mecklenbursko-Predmoránsko, kde vyhrala pravicovo-populistická AFD.
5: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
6: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
5: Tak na to zabudnite!
7: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
5: Práve hráme o fantastických 23 000 eur.
7: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
5: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
7: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
5: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 23 000 eur.
8: MG s bonusom až 5500 eur. Vyberte si MG 3, MG ZS alebo rodinné HS s benzínovým či hybridným pohonom a 7-ročnou zárukou. Úplne nové MG už od 14 590 eur u vášho najbližšieho dílera. Viac na mgmotor.slovakia.sk.
9: Už od zajtra začínajú šťastné dni v Rajvke. Ak počas 22. až 24. septembra navštívite našu pobočku a otvoríte si svoj prvý parádny účet, môžete získať jeho vedenie na 12 mesiacov bez poplatku a navyše aj parádnu odmenu až 100 eur. Viac na raiffeisen.sk.
10: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať Váčkach. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
11: Nakupujte v Tesku ako víťaz. V aplikácii Club Card, kačica, kilo len za 2,79, Tesco múka, kilo len za 42 centov a Coty cheese, 200 gramov len za 79 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
12: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám prináša Kooperativa. Žite naplno!
10: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je 7 hodín 43 minút, s dopravou sa hlási Alena. V kolónach čakáte asi 2 hodiny na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysucou a hodina je zdržanie na vjazde do Žiliny z Porúbky. Na 20 minút až pol hodinu to odhadujete na vjazde do Bratislavy z D2-ky z Ostupavy, v Bratislave, v Rusovciach aj za Rusovcami smere do Petržalky, potom aj na Račianskej a Bajkalskej smere do centra, v Rovinke aj pri Ivánke pri Dunaji smere do Bratislavy, v Košťanoch na Turcom smere do Martina, v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra, na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej na vjazde do Popradu z Hozelca, potom v Košiciach Šaci smere do centra aj na vjazde do Košíc, Košických Holšian, pri Veľkom Šariši v smere do Prešova aj na vjazde do Prešova z Kapušian. Nehoda pribudla na vjazde do Nitry z Beladíc, po starej ceste zrazili sa dve osobné autá a zdržíte sa. Ďalšia je na diaľničnom výjazde Poprad Západ v smere do Popradu zo Štrby a stala sa na križovatke. Cestárov hlásite na R7 za výjazdom Šamorín sever v smere do Bratislavy, treba rátať s kolónami a to aj na starej ceste. Za Krasňanmi pracujú v smere do Žiliny, tiež sa čaká. A pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca treba rátať pri cestároch s rozsiahlymi kolónami a to aj na obchádzkových trasách. Pozor na R1 pred Šoporňou v smere z Bábu, tam je v odbočovacom pruhu odstavené osobné auto. Hliadky stopujú v Ľubochni v smere do Kráľovian aj na vjazde do Košíc z Nižnej Hutky, kde čakáte pri hliadke aj v kolónach. Tak si dávajte na cestách pozor a ak viete naše informácie doplniť, tu je naše bezplatné číslo.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
12: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám priniesla Kooperativa. Žite naplno!

0: za Walk the Moon na Expresse 7.48, pondelok pokračuje. Pozrite sa, ani neviete, ako takto dobre to ide s Mišou a Vladom na Expresse.
1: Ochladilo sa, takže viete, na čo je čas vymeniť letný šatník za zimný.
0: Ja, prečo zase?
1: A nebodaj to u vás doma robíš ty.
0: Mením?
1: No, nerobí to náhodou tvoja žena.
0: No, ale tak môžem sa sťažovať, nie?
1: Jasné.
2: Ranná show Hemendex uvádza Miša Impossible. Na čo myslí žena, teda naša Miša? Splňte túto takmer nemožnú misiu.
1: Poďme do útrop šatníkov a ja sa teda pýtam, alebo mňa sa teda pýtala naša produkčná Kiki, aké tri veci nemôžu chýbať v tvojom jesennom šatníku, hej? Čiže ochladí sa, aké tri veci tam pribudnú. Otváram skriňu a hovorím, čo? Čo myslíte? Čo hovorí taká bežná žena, teda v tomto prípade ja? Máme tu aj Vlada, ktorý je poradný orgán.
0: Ja si myslím, že dnes trafím všetky tri veci.
1: No, som zvedavá.
0: Takže prvá vec, záclonová sukňa. Musí ísť, áno, to je na jeseň. Minule si mala takú, nie? To už je taká jesenná záclonová sukňa, ktorú vyberieš a využívaš ju. Potom to japonské kimono konečne dostane priestor, či kroj, či čo to je.
1: Áno.
0: No, tak keďže bolo odložené, teraz sa vyťahuje na jeseň, pretože v ňom ti ani zima nebude. A ešte keď príde babie leto, budeš vyzerať úplne ako taká japonská babička.
1: Nechcela som vedieť, že kam to ďalej smeruje. Dobre, a tretie?
0: A tretia vec sú podľa mňa, a teraz rozmýšľam, že niečo medzi kovbojskými topánkami a gumákmi. Dám gumáky. Dám gumáky, lebo to musíš jednoducho na jeseň, aby si mohla skákať po blate, po mlákach a tak podobne.
1: Čo vôbec nie je zlý typ, ale netrafil si ani do jedného.
0: Ale čo si?
1: Prečo záclonová sukňa, však to ti prefúka všetko, aj to, čo by ti nemalo prefúkať. No nič. Netrafil si ani jeden typ, čo znamená, že loptička je teraz na vašej strane kurtu. Milí poslucháči, čo myslíte, čo žene nemôže chýbať v jesennom šatníku? Latka nie je nastavená príliš vysoko? Nahrajte hlasovky na 0905 612 612. My vám do toho jesenného šatníka pridáme darček od Rádia Express.
2: Miša Impossible iba na Expresse. We'll be right back.

0: Vynikajúca Pink, You and Your Hand na Expresse 7.57. Dnes si so sebou radšej vezmite dážnik, keď niekam pôjdete, ale taký opevnený trochu viac, pretože bude aj fúkať k tomu dažďu sem tam. Viac už o chvíľu v počasí, ktoré vám spolu s hypotékou pre mladých prináša Prima banka.
1: Tak už viete, aké bude počasie, ale ak ste sa práve teraz zobudili a ste takí, že čo, koľko je hodín, aký je deň? A nepoznáte, 21.9, to je deň 21.9. pondelok, 7.58 a IMT Smile zavítajú k nám. Už krátko po 8.00, budete si môcť zaspievať, tak ostaňte s nami.
2: Cenový Líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli treska v majonéze XXL iba 3,90 za kilogram. Nutella len 7,99 za kilogram z Lidl Plus. A staropramen Smíchov iba 49 centov pri kúpe troch plus 3 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
3: Láska, aké auto by si chcela?
4: Aby bolo pekné, moderné, štýlové. Aby malo dostatok miesta pre deti a aby nestalo veľa, no nie?
3: No ja som myslel, akú farbu.
4: Jaj, to neviem.
3: Stačí vybrať farbu. Vozidlá Bike v plnej výbave za jednotnú cenu. Bike. Jednoducho múdra voľba.
5: Revolúcia pre TZP. Štát mení kľúčovú podmienku. Kto ponovom určuje, na čo máte nárok? Ako postupovať, keď s tým nesúhlasíte? Kedy môže rozhodnúť lekár a komu štát príspevky doplatí? Revolúcia pre TZP v Hospodárskych novinách už dnes.
6: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10x viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
7: Jurko, je čas na výlet do Mercury Market. Je tu skvelá príležitosť nakupovať a ušetriť. Ak nakúpime za 200 eur, dostaneme zľavový kupón v hodnote 20 eur.
8: Čo chceš zasa nakupovať, Zuzka?
7: Jurko, ty vôbec nerozumieš ženskej duši. Veď treba osviežiť interiér domu.
8: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
9: Multifunkčný. Multidobrodružný. Multitalentovaný Multivan. Nový Volkswagen Multivan so štvoročnou zárukou môže byť váš už od 44 200 eur a s výhodným financovaním Porsche Finance. Viac na www.užitkové.sk.
10: Premiér podľa ex-ministra Mikulca ohrozuje vyjadreniami k NATO našu bezpečnosť. Zelenský avizuje schôdzku s prezidentom Trumpom. Stretnúť by sa mali v New Yorku. Dnes premenlivá oblačnosť na viacerých miestach aj s dažďom. Pri správach o 8.00 na Expresse pozdravuje Paľo Vrbičan.
11: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
10: Premiér s pochybňovaním článku 5 Severoatlantickej aliancie podľa Romana Mikulca ohrozuje bezpečnosť Slovenska. Podľa poslanca za hnutie Slovensko výroky Roberta Fica vnímajú naši partneri s obavami.
12: Vysiela jasný odkaz spojencom, že on nebude s nimi ťahať za jeden povraz v prípade, ak by došlo k nejakému incidentu ktorejkoľvek krajine Európskej únie, alebo teda v tomto prípade Severoatlantickej aliancie, ale že on naďalej kolaboruje a spolupracuje s masovým vrahom v Kremli. Vladimírom Putinom.
10: Predseda parlamentného výboru pre európske záležitosti Peter Kalivoda z hlasu Ficové slová vníma ako snahu o deeskaláciu napätia v spoločnosti.
13: Možno, že ešte pán premiér bude mať nejakú príležitosť alebo bude nejakým spôsobom komentovať tento svoj výrok, čo je dôležité sú Číny. Slovenská republika je absolútne stabilným prvkom tak v rámci Európskej únie, ako aj v rámci Severoatlantickej aliancie.
10: Prezident Peter Pellegrini upozornil, že pri vyjadreniach k článku 5 NATO je potrebné byť mimoriadne opatrný. Trumpova vláda pripravila sankcie voči Medzinárodnému trestnému súdu. Informovala o tom agentúra Reuters s tým, že sankcie predstavia v najbližších dňoch. Spojené štáty už v minulosti uvalili sankcie na viacerých sudcov a prokurátorov, voči samotnému súdu však doteraz podobné opatrenia neprijali. Washington dlhodobo kritizuje činnosť súdu a požaduje okrem iného zrušenie zatykačov vydaných na izraelských predstaviteľov. Spojené štáty americké zároveň nesúhlasia s vyšetrovaním činnosti amerických vojakov v Afganistane. Volodymyr Zelenský by sa napokon mal stretnúť s Donaldom Trumpom. Ukrajinský prezident povedal, že telefonoval so šéfom Bieleho domu a dohodli sa na schôdzke v New Yorku. Dátum neupresnil, ale do New Yorku sa tento týždeň chystajú mnohí svetoví štátnici na valné zhromaždenie OSN. Zelenský pôvodne chýbal na zozname svetových lídrov. Trumpovi sa tiež poďakoval za nedávne podpísanie zákona, ktorý zavádza rozsiahle protiruské sankcie. Tie majú Moskvu dostať pod väčší tlak a pomôcť k ukončeniu vojny.
14: Futbalisti Dunajskej Stredy remizovali v šlágri 9. kola so Spartakom Trnava 2-2 a pred reprezentačnou prestávkou zostávajú na čele súťaže. Pekné ráno aj pri športe želá Stano Suvák. Hráči Dacu v krajskom derby dvakrát viedli, ale deľbu bodov zariadil v 85. minúte striedajúci Loren Mehmety. V drese domácich skóroval Matej Trusa, ktorý je so 7 gólmi najlepším strelcom súťaže.
15: Škoda, že nám neprinesol 3 body. To ma mrzí, no, že sme... A remíza to je také proste. Samozrejme lepšie, aký sme mali prehrať, ale proste v dnešnom zápase sme jasne dominovali a škoda, že sme to nepretavili do výsledku.
14: Dunajská Streda je na prvej priečke o skóre pred Žilinou a Spartak je s dvojbodovým mankom tretí. V ďalšom súboji Skalica doma prehrala s Podbrezovou 0-1. Výhru Železiarov zariadil štvrtým gólom v sezóne Peter Kováčik.
16: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
10: Dnes premenlivá veľká, v južnej polovici miestami zmenšená oblačnosť, na viacerých miestach treba rád s prehánkami a s dažďom, teploty 16 až 21, Žilinský kraj a Horný Spiš 10 až 15 stupňov.
16: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
17: Overené informácie z ciest od Express vodičov. V Hemendexe každých 20 minút.
18: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám prináša Kooperativa. Žite naplno.
19: Dopravný servis Rádia Express.
20: Je krátko po 8. Dopravné správy má prichystané Alena. Mimoriadny pozor si dávajte na D1 za Popradom v smere do Spišského štvrtka. Presúva sa tu osobné auto v protismere. V kolónach čakáte asi 2 hodiny na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a na hodinu a pol to odhadujete v Prešove na Duklianskej smere do centra a čaká sa aj na všetkých okolitých uliciach. Na 20 minút až pol hodinu je to na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, potom v Bratislave za Rusovcami smere do Petržalky, aj na Račianskej a Bajkalskej smere do centra. V Rovinke aj pri Ivanke pri Dunaji smere do Bratislavy, na viazde do Žiliny z Porúbky, v Košťanoch na Turcom smere do Martina, v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej, potom na viazde do Popradu z Hozelca, v Košiciach Šaci smere do centra, aj na viazde do Košíc, Košických Holšian a pri Veľkom Šariši v smere do Prešova. Nehody pribudli v Bratislave na Lovinského smere na Budkovú, potom v Košiciach na triede SMP za Toriskou smere na Alejovú, v Prešove na Švábskej na kruhovom objazde a pred Humeným smere z Hažína na Rochov. Staršie dokumentujú na viazde do Nitry z Beladíc po starej ceste, zdržíte sa tu, a na diaľničnom výjazde Poprad západ smere do Popradu zo Štrby na križovatke. Na R7 za výjazdom Šamorín sever smere do Bratislavy pracujú cestári, zdržíte sa tu, a pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca treba rátať s rozsiahlými kolónami aj na obchádzkových trasách. Na R1 pred Čoporňou smere z Bábu je odstavené osobné auto a v Rimavskej Sobote na Košickej pred Čelkou v smere od kruhového objazdu je na ceste rozbité sklo. Pridám aj jeden radar meria na výjazde z Nesvád do Nových zámkov pri Cintoríne. Tak si dávajte pozor, ak keby niečo, určite sa ozvite.
19: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
18: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám priniesla Kooperativa. Žite naplno.
19: Ranná show Hemendex s Mišou a Vladom.
21: Iba na Expresse.
0: Začíname spolu takto v pondelok ráno, rozbehli sme sa, ale čo tam potom, že je pondelok? Máme 21. septembra, to znamená, že výplata, tá je ešte stále dosť ďaleko, ale no, treba platiť rôzne poistky, auto, rôzne iné veci, elektrinu, vodu, nákupy.
22: A to mi nevychádza.
1: Ani nám. Ale vy namiesto nás môžete vyhrať 23 tisíc eur. V našom Oplati sa naladiť sa, a to už je celkom slušný peniaz, dovolím si tvrdiť.
0: Áno, a veľa vám k tomu ani vlastne netreba, len možno nejaký ten malý kúsok šťastia, ten treba mať, a to sa na vás môže usmiať práve dnes po 15. hodine.
1: A ďalšie veci, ktoré treba, si vysvetlíme už približne o pol hodinku. A viete, čo ma prekvapuje, že dobre, že ty ja nemáme peniaze,
0: pýtame, hej. To je furt tak.
1: Ale že aj Shakira, daj. Výplatu. Shakira, Burna Boy, aj daj práve teraz Radio Express. Dobré ráno.

0: už šašíme sa a bláznime sa z toho, že je pondelok.
1: Ty už chceš spievať, čo?
0: Ale vy to nechcete.
1: Neha. Takže nechali sme to na IMT Smile Katku Knechtovú. Áno, ešte zamladá, nepoznám, na Expresse 8.14 a užívame si spolu pondelok, Miša a Vlado.
0: Keď príde jeseň, čo pribudne do tvojho šatníka?
1: Kabát.
0: A to je všetko? No, iba jedna jediná vec?
1: Mm-hmm.
0: Tak počkaj, ideme do môjho.
2: Ranná show Hemendex uvádza Miša Impossible. Na čo myslíš, žena? Teda naša Miša. Splňte túto takmer nemožnú misiu.
0: Aké tri veci nemôžu chýbať v tvojom šatníku jesennom, hej? Že keď sa ochladí. Túto otázku som dostala od našej produkčnej Kiki. Dala tri rýchle odpovede. Vlado, aj ty si typoval.
1: Ja som veril, že to bude teda záclonová sukňa, japonské kimono a gumáky.
0: Zvláštne typy. Gumáky bol jediný taký, akože dajme tomu, ale nie. To som tiež nepovedala. Kiki, čo typovali ľudia?
3: Najčastejší typ bol jednoznačne.
4: U každej ženy nesmie chýbať nejaká šatka.
5: Ja si myslím, že Miške nemôže chýbať šatka určite.
6: Ja si myslím, že to bude šatka na hlavu.
7: A nejaká šatka do krku.
0: Ináč vôbec nie zlý nápad, ale to mi nenapadlo ako
1: nie,
0: prvé.
1: Ani, to, a v ním nie vôbec, že šatka. To jedine na oči sa dáva šatka, keď...
0: Ale to už tieto hrádky mi až po 22. Vlado, poďme ďalej.
3: Teraz počúvajte, ako to Tomáš jasne zhrnul.
8: Kabátik, čižmičky a kabelôčka.
0: To je krásne. Svetá trojica, kabátik, čižmičky a kabelôčka.
3: Ale určite najbližšie bol Mário.
9: V ženskom šatníku na jeseň nesmie chýbať kvalitný trench coat, pohodlný pletený sveter, kardigen alebo rolák a potom štýlové kožené kozačky alebo členkové topánky.
0: Wow! Že on používa také veci, ktoré Vlado iba zdvihal obočie, že pane Bože, čo to je?
1: Hej, môžeme to dať do éteru toto vlastne.
0: Je to všetko na oblečenie a áno, moje tipy boli, že trench coat.
1: Aha.
0: Nejaký dobrý sveter, ideálne burgundy, Vlado.
1: A počkaj, nechám tretie, ešte možno, že šaket.
0: Nie. Šaket to zjeme neskôr trošku. Ale bolo, že silonky, pančuchy, nie, nepredávam. Mário, blahoželáme, tričko vyhrávaš.
2: Miša Impossible, iba na Expresse.

0: 8.20. Ako sa vraví, dobrý somr nikdy nie je zlý. Áno, aj naše babky to už takto hovorili. 12 to 12. Krásne dobré ránko vám želáme na celé Slovensko. Práve sme sa debatovali o tom, že asi si dáme spoločný team building, pretože dal nové dátumy, kedy bude aj poblíž Slovenska a dokonca aj vo Viedni či v Prahe. Ešte raz dobré ránko z Hemendexu z Rádia Express. Pozeráme sa s našou Alenkou aj na cesty.
1: Nehodu máme na východe Slovenska, konkrétne pred Humeným v smere z Hažína na Cirochov. Skončilo tu osobné auto mimo cesty. Viac už o chvíľu v najrýchlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s poistením automat prináša kooperativa.
2: A v autách na chvíľu ešte ostaneme, čo najzvláštnejšie, najvtipnejšie alebo úplne zbytočné v tom svojom vozíte vy. Maťo sa nám ozval, nám sa podarilo voziť v aute pol roka záhradný postrekovač. Bol s nami trikrát na dovolenke v Chorvátsku a keď som ho konečne vyložil, normálne nám začal chýbať, lebo bol už ako člen rodiny.
0: Aj fotografie z Chorvátska už
2: snímate. Spolu s ostrekovačom.
0: S ostatnými chorvátskymi ostrekovačmi. 0905 612 612. Čo vy prenášate v aute a nepatrí to tam? To sa pýtame v dnešnej top trojke.
3: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Pali, čo viem, tak dnes môžeme mať taký prírodný ostrekovač.
4: Áno, tak na viacerých miestach treba rátať s dažďom aj s prehánkami, pretože oblačnosť premenlivá, na niektorých miestach tých oblakov bude viac a tam aj sprchne, teploty 16 až 21, takže ochladenie voči včerajšku, pozor aj na silnejší vietor. V Žilinskom kraji na Hornom Spiši 10 až 15.
3: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
4: Vyjadrenia o článku 5 Severoatlantickej zmluvy si vyžadujú podľa prezidenta mimoriadnu opatrnosť. Peter Pellegrini to povedal v JOJ24 s tým, že Slovensko nesmie spochybňovať svoje záväzky. Reagoval na premiéra Roberta Fica, ktorý vyjadril veľké obavy z vyhrotenia vojny na Ukrajine do celoeurópskeho konfliktu. Zelenský sa nakoniec stretne s Trumpom. Ukrajinský prezident oznámil, že telefonoval so šéfom Bieleho domu a dohodli sa na schôdzke v New Yorku. Dátum neupresnil, ale do New Yorku pricestujú tento týždeň mnohí svetoví štátnici na valné zhromaždenie OSN. Po páde Rogala pri meste Vrbové v okrese Piešťany zahynul v sobotu jeho pilot. Podľa prvotných informácií polície 68-ročný muž z doposiaľ nezistených príčin spadol z výšky na pole. Presné príčiny pádu na teraz nie sú známe.
3: Ako viesť firmu v dobe chaosu?

0: sú tam bude. A čo vy? Lístky na bikos.sk. Slovenská sporiteľňa.
1: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
2: V Kik to teraz bude pohodlné. S dekami a vankúšmi, jednoducho moderné a elegantné. K tomu vonné sviečky a osviežovače vzduchu. Wellness pre zmysly. Už od 3,99. Viac vo vašej predajni. Kik. Viac ako si myslíte.
3: Chystáte sa stavať? Keď stavba Tagitong. Stavte na osvedčený stavebný systém a využite špeciálnu limitovanú ponuku Pozor len do 30. septembra. Najvýhodnejšiu ponuku získate na xela.sk/itong. Itong domov na prvom mieste.
4: Bača, idem do obchodu.
5: Keď už tam budeš, kupóny.
4: Kupóny? Dobre, že hovoríte. Tento týždeň vďaka kupónom v apke my apkáči zase nakúpime ešte výhodnejšie. Aktivujem si kupón, ktorý nasnímam pri pokladni. Tak ja idem.
5: A nezabudni kúpiť aj ten oný.
4: Viem, aj na ten oný máme kupóny.
6: Apkáči majú každý týždeň apku plnú kupónov. Sledujte pravidelne svoju apku Coop klubu a objavte v nej každý týždeň nové výhodné kupóny. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
7: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám prináša Kooperativa. Žite naplno.
8: Dopravný servis Rádia Express.
9: Je 8.24, za volanty pozdravuje Alena. V kolónach čakáte asi 2 hodiny na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na hodinu je to v Prešove na Duklianskej smere do centra a na 20 minút až pol hodinu na vjazde do Bratislavy z D2 z Ostupavy, potom na Račianskej, Bajkalskej a na moste Apollo smere do centra a na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Nehoda pribudla pred Nemčiňanmi smere Skalnej nad Hronom Mochoviec. Staršie dokumentujú v Bratislave na Lovinského smere na Búdkovú, na vjazde do Nitry z Beladíc na starej ceste, v Košiciach na triede SMP za Toriskou smere na Alejovú, v Prešove na Švábskej na kruhovom objazde a pred Humeným smere z Hažina na Cirochov tam skončilo osobné auto mimo cesty. Cestárova zdržanie hlásite na R7 za výjazdom Šamorín sever smere do Bratislavy a pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny pracujú na križovatke do Lieskovca a zdržíte sa v oboch smeroch. V Bratislave na moste Lanfranconi v smere k tunelu Sitina tam je v pravom pruhu odstavená dodávka, takže pozor. Ďalší problém je na R1 pred Čoporňou smere z Bábu, je tam odstavené osobné auto s defektom. V Žiline na križovatke Košická nemocničná je odstavené nákladné auto, zdržíte sa. A v Rimavskej Sobote na Košickej pred Čelkou smere od kruhového objazdu je na ceste rozbité sklo. Radary merajú na výjazde z Nesvát do Nových Zámkov, potom na R1 pri výjazde Nitra východ smere do Bábu, v Malom Šariši v smere do Prešova, v Košiciach na začiatku Herlianskej smere z Osečovskej aj v Pavlovciach na Duhom smere do Veľkých Kapušian. Na hliadky si dajte pozor v Košiciach na Kostolianskej smere do centra a v Humenom na Brestovskej smere do centra. Ak to nie je všetko, videli ste viac, tu je naše bezplatné číslo.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
7: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám priniesla Kooperativa. Žite naplno. Hemendex.

0: Samé skvelé dvojice. Martin Garrix a Ed Sheeran, Miša a Vlado v Hemendexe na Exprese. Máte pocit, že sa vám v poslednej dobe nič nedarí a všetko sa na vás sype?
1: Áno.
0: Nevzdávajte to. Nikdy neviete, kedy to vesmír celá otočí.
2: Včera ma okradli ešte k tomu.
3: Čo?
2: Tieto počítačové podvody. Proste 900 eur odišlo.
1: Nie.
3: Špiny.
2: No jasné. Takže vesmír hrá svoje karty a...
1: A na druhý deň vyhráš 7000.
2: Hej.
1: Ježiš.
3: Kiež by ti ukradli viac.
1: Čože, Peter? Ale aj na vás sa môže usmieť šťastie. Už dnes môžete vyhrať 23 000 eur. Ja som normálne doteraz v šoku z toho, Peťa. Po 15. pretože sme odštartovali najbohatšiu jeseň.
0: Tak, stačí len vedieť heslo, oplatí sa naladiť sa, poslať si SMS-ku, byť pripravený po tej 15. hodine do 10 sekúnd zdvihnúť telefón.
1: Nech to môže znieť takto.
4: Ja nemám slov. Ja reálne nemám
0: tak
4: slov.
0: To nie.
1: Nie, tak to nie. Ideme opravný?
0: Áno, skúsme reparát.
5: Oplatí sa naladiť to.
3: Áno, veru, že oplatí. Áno.
1: Držíme palce.
6: Zapojte sa aj vy.
7: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
6: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: neskutočne dobrý spevák a hudobník a má obrovské problémy. Teraz cez víkend Ed Sheeran vystúpil vo Filadelfii a bol prinútený vystúpiť na štadióne úplne sám, s gitarou a bez kapely, priamo na pódiu, v slzách sa fanúšikom ospravedlnil za chyby, ktoré urobil. Čo sa vlastne stalo? Toto je Macklemore, ktorý mu robil predskokané a počas koncertu v New Jersey mal propalestínsky prejav, vyjadril podporu Gaze, no a americkí milionári povedali, že ak teda nenávistné prejavy budú pokračovať, treba Macklemora vyhodiť z turné, a štáb Eda Sheerana to aj urobil. Lenže je tu potom ešte niečo ako sloboda slova a za tu sa postavili všetci, teda jeho ostatní predskokaní a takisto aj jeho kapela. To znamená, že odišli všetci, ktorí mu predskokanou mali robiť, a takisto kapela, no a Ed bol teda prinútený vystupovať iba sám s tou gitarou. Ospravedlnil sa za to, čo sa deje, a povedal, že sa nechce miešať do politiky, a je ešte horšie, pretože fanúšikovia mu odkazujú, že za takéto veci by sa mal zastať. Tak o tomto ešte budeme počuť. K politike sa ešte vrátime v našich správach, ale aby ste vedeli, že sa vrátime aj k hudbe, tak si vyberte Sombr, Miláčik tejto doby, alebo Blue, Spomienka na minulosť. Aj takto si budeme na Expresse hrať, pretože hudba je stále tá najdôležitejšia.
1: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz Carfiol, kus len za euro 29, kuracie rezne, kilo len za 4,89 a zemiaky, kilo len za 53 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Zaži vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
3: Jurko, je čas na výlet do Mercury Market. Je tu skvelá príležitosť nakupovať a ušetriť. Ak nakúpime za 200 eur, dostaneme zľavový kupón v hodnote 20 eur.
4: Čo chceš zasa nakupovať, Zuzka?
3: Jurko, ty vôbec nerozumieš ženskej duši. Veď treba osviežiť interiér domu.
4: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
5: Som Michail Satmári.
6: A ja Tomáš Hudák. Máme pre vás fantastickú správu.
5: Lepšie to už nebude.
6: To je tá fantastická správa?
5: To je názov nášho nového komediálneho špeciálu.
6: A budeme v ňom rozoberať vzťahy, deti, ženy, teda všetko, čo mu už v našom veku rozumieme.
5: Chápem, takže ničomu.
6: A budeme aj hrať a spievať, lebo nie všetko sa dá povedať vtipom.
5: Príďte sa na nás pozrieť naživo, lebo lepšie to už nebude.
6: Vidíme sa 4. októbra v Bratislave,
5: 8. októbra v Košiciach
6: a 9. októbra v Prešove.
5: Vstupenky sú na webe Go Out.
7: Čokoľvek.
8: Trasa prepočítaná.
7: Kamkoľvek. Kedykoľvek.
9: Nový Volkswagen Kedy môžete mať už od 26 940 eur. Teraz aj s uvádzacím bonusom 2000 eur, zárukou na 4 roky a s výhodným financovaním Porsche Finance. Viac na www.užitkové.sk.
10: Lídri koalície majú rokovať o návrhu rozpočtu na budúci rok. Belgický cyklista Evenepoel získal rekordný štvrtý titul majstra sveta. Dnes pribudnú šprehánky a ochladí sa do 21 stupňov. Bolo 10 hodín, pri správach pozdravuje Stano Suvák.
11: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
10: Koaličná rada dnes bude rokovať o návrhu budúcoročného rozpočtu. V STVR to povedal predseda poslaneckého klubu Smeru Ján Richter, podľa ktorého bude tento návrh prioritou. Richter si myslí, že schválenie rozpočtu sa nebude v parlamente spájať s vyjadrením dôvery vláde. Koalícia podľa neho odmieta zostaviť taký rozpočet, ktorý by rušil doterajšie sociálne opatrenia. Predsednička poslaneckého klubu Progresívneho Slovenska Zuzana Mesterová povedala, že vláda ide prezentovať kampaňový rozpočet, kde každá koaličná strana si už ide doručovať svoje sľuby z billboardov. O politickej situácii budeme hovoriť aj dnes na poludne v relácii Braňo Závodský naživo s predsedom Progresívneho Slovenska Michalom Šimečkom. Vyjadrenia o článku 5 Severoatlantickej zmluvy si vyžadujú podľa prezidenta mimoriadnu opatrnosť. Peter Pellegrini to povedal v JOJ24 s tým, že Slovensko nesmie spochybňovať svoje záväzky. Reagoval tak na premiéra Roberta Fica, ktorý vyjadril veľké obavy z vyhrotenia vojny na Ukrajine do celoeurópskeho konfliktu.
12: Ak by do
8: takéhoto konfliktu sa dostalo Slovensko. Ak by sme právom očakávali, že alianční partneri nám takisto prídu pomôcť, nemôžeme vysielať signál, že Slovensko v prípade konfliktu sa bude držať bokom.
10: Premiér, ktorý sa nezúčastnil samitu Karpatskej osmičky na Ukrajine, opäť otvoril debatu o bezpečnosti a práve článku 5, ktorý nás ako člena NATO zavezuje pomôcť napadnutému spojencovi. Zopakoval svoje tvrdenia, že Západ hľadá zámienku pre vojnový konflikt s Ruskom. Vo voľbách do Ruskej dumy vedie podľa priebežných výsledkov vládnúce jednotné Rusko. Prokremeľská strana získala takmer 58% a podľa agentúry Interfax bude mať ústavnú väčšinu. Voľby sprevádzala kritika pre absenciu reálnej opozície aj organizovanie volieb na okupovaných ukrajinských územiach. Zároveň ide o prvé voľby od začiatku ruskej invázie na Ukrajine. Niektorí Rusi sa pripojili k protivojnovej demonstrácii pred ruskými veľvyslanectvami v Jerevane a Berlíne. Liberálna opozičná strana Jabloko bude mať zastúpenie v regionálnom parlamente Novgorodskej oblasti. Išlo o jediný z 8 ruských regiónov, kde jej dovolili úrady kandidovať. Belgický cyklista Remco Evenepoel získal štvrtý titul v časovke na majstrovstvách sveta. V kanadskom Montreale zvíťazil s takmer minútovým náskokom pred druhým Talianom Filipom Gannom. Evenepoel potvrdil svoju dominanciu a stal sa vôbec prvým cyklistom v histórii, ktorý 4-krát za sebou ovládol časovku na svetovom šampionáte. Triumfom sa zaradil aj k Nemcovi Tonymu Martinovi a Švajčiarovi Fabianovi Cancellarovi, ktorí majú takisto po 4 tituly.
11: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat Stavebniny. www.stavmat.sk.
10: Dnes spočiatku ešte premenlivo, ale na severe a východe prevažne až veľká oblačnosť. Na mnohých miestach a hlavne v severnejších regiónoch sa dnes objavia prehánky alebo dážď a na západe a na horách k tomu zafúka aj silný vietor. Ochladí sa na 16 až 21, na severe chladnejšie 10 až 15 stupňov.
11: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat Stavebniny. www.stavmat.sk. Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
12: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
11: Dopravný servis Rádia Express.
10: Máme 4 minúty po 10. a pozdravujeme Express vodičov aj na cesty. Kolóny sa tvoria na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa tu asi pol hodinu. Nové nehody pribudli na vjazde do Vozokan z Tomášikova. Treba tu rátať aj so zdržaním a ďalšia je v Prešove na konci Sabinovskej v smere na Železničnú. Staršie dokumentujú za Černíkom v smere do Vinodola, na diaľničnom výjazde Považská Bystrica centrum v smere zo Zámostia na D1 do Bytče. Potom na starej ceste za Svrčinovcom v smere do Čace havarovalo nákladné auto, tento úsek je neprejazný a obídete to po D3. A nehoda je aj pred Humenným v smere z Hažina nad Cirochou, kde skončilo osobné auto mimo cesty. Cestári pracujú v Piešťanoch na Krajinskom moste obojsmerne, zdržíte sa tu asi štvrť hodinu, potom na R1 pri Vlčkovciach v smere do Trnavy, tu sa zdržíte asi 20 minút. Pracuje sa aj za Veľkým Mederom v smere do Komárna, na viacerých miestach tu kosia trávu. Pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca sa takisto pracuje, zdržíte sa tu v oboch smeroch. Cestárov máme aj na výjazde z Brezy do Lokce, takisto treba rátať so zdržaním. Pracovisko aj na D1 za Levočov v smere do Spišského Podhradia, tu pracujú obojsmerne. A cestárov máme hlásených aj za Dargovom v smere do Bačkova. Obmedzenie pribudlo pred Lučencom v smere z Lovinobane na križovatke do Tomášoviec, je na krajnici odstavená dodávka, okolo ktorej sa pohybuje vodič. Mobilný radar jazdí a meria v Stropkove a okolí, je to strieborná Oktavia. Stacionárne merania sú v Bratislave na Pražskej v smere na Štefáni, na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína. Na výjazde z Nových Zámkov do Dvorov nad Žitavou je obojsmerný. Na D1 merajú aj za Bičov v smere do Hričovského Podhradia. Potom na výjazde do Žiliny z D3 pri Lovinobani v smere do Mytnej po starej ceste a radar aj na D1 pred Liptovským Mikulášom v smere z Liptovského Hrádku. Hliadky sú na D1 pri odpočívadle Hrádok v smere do Hornej Stredy, na výjazde do Ružomberka to berú z Ivachnovej, za Plešivcom v smere do Slavca. Skontrolovať vás môžu aj na výjazde do Krompách z Kluknavy a na vjazde do Košíc to berú z Košický Holšian. Šťastnú cestu.
11: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
12: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
0: 21. september, to je Martina. Pozdravujem, okrem toho teda, že dnes je Svetový deň vďačnosti, tak dnes má meniny aj Matúš. Ak nejakého poznáte, tak na ňoho určite myslíte.

0: Pozdravujeme, nech ste kdekoľvek, či už v práci, v obchodoch, na pumpe, alebo aj za volantom, čiže aj našich express vodičov špeciálnych. No a zachytili ste pravdepodobne legendárneho cestára Maja, ktorý sa nám ozval. Ja by som ho chcela ešte raz pripomenúť, teda aby sme ho počuli všetci veľmi pozorne.
1: Pýtam všetkých šoféroch, že by boli bars opatrní na tých zatáčkoch na draže z Dargova do Bačkova, bo budeme tu asfaltovať drahu. Najrešpektujú tých dvoch panákov, čo budú s palačintovkami, bo urobili sa z tejto drahy s prebačením cesty Formulu 1.
0: No, Majo, dávajte pozor na seba aj na ostatných svojich kolegov ešte raz za Dargovom v smere do Bačkova. Cestária, Majovi, zakývajte.

0: No, jeho bráško, mladší Angelo, bude mať v Bratislave koncert už čoskoro, takže Kellyovcov si na Slovensku užijeme. A na to, ako je vonku chladno, je inak celkom pekne.
1: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. Len teraz druhý lístok za polovičnú cenu. Tiket Energylandia.pl.
0: Poviem vám, že včerajšie predpovede počasie hovorili o tom, že počasie sa má pokaziť, ale v skutočnosti iba sa ochladilo a na niektorých miestach vidíme ešte slniečko a jasný deň. Viac vám po počasí povie Stanko.
2: Pekne zatiaľ, skôr so slnkom najmä v západnej polovici, ale od severu už pribúda oblačnosť a aj ten chladnejší vzduch. Dnes to pôjde maximálne na 16 až 21, severnejšie regióny väčšinou iba 10 až 15 stupňov. A aj tie prehánky, ktoré prídu, tak skôr v tej severnej polovici, no a v tej južnej len miestami slabšie zrážky.
1: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. Len teraz druhý lístok za polovičnú cenu. Tiket Energylandia.pl.
2: Prezident odcestoval do New Yorku na zasadnutie valného zhromaždenia OSN, kde vystúpi vo všeobecnej rozprave. Peter Pellegrini bude v stredu aj na rokovaní Bezpečnostnej rady OSN. Súčasťou jeho delegácie je aj šéf rezortu diplomácie Juraj Blanár. Viaceré slovenské univerzity dnes otvárajú nový akademický rok. Týka sa to aj najväčšej univerzity Komenského v Bratislave. Nový akademický rok sa začína aj na Trnavskej, Žilinskej, Technickej univerzite v Košiciach či na Univerzite Konštantina Filozofa v Nitre. Pri synagóge v kanadskej provincii Ontario došlo k streľbe. Zranenia utrpeli dvaja ľudia vrátane policajta. K incidentu došlo v čase, keď sa členovia židovskej komunity zišli na oslavu sviatku Deň zmierenia. Tenistka Kali Šupová získala striebornú medailu vo dvojhre na majstrovstvách Európy hráčok do 18 rokov. Vo finále prehrala so Srbkou Lanou Virčovou 1-2 na sety. Šupová získala na turnaji v Rakúsku aj striebro v debli, a to s Nikolou Farkašovou.
3: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
4: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
3: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
5: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
6: JISK oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu JISK alebo jisk.sk. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
7: Je tu september, tak nový Hyundai Ber. V Hyundai teraz získate bonusy až do 6900 eur na SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe. A financovanie s nulovým úrokom. Ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií u predajcov alebo na Hyundai.sk.
8: Enrique Iglesias naživo. 26. september, Národný futbalový štadión Bratislava. Svetová popová hviezda mierí na Slovensko. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Enrique Iglesias 26. septembra v Bratislave.
9: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
10: V KIK to teraz bude pohodlné. S dekami a vankúšmi, jednoducho moderné a elegantné. K tomu vonné sviečky a osviežovače vzduchu. Wellness pre zmysly. Už od 3,99. Viac vo vašej predajni. KIK. Viac ako si myslíte.
11: Už od zajtra začínajú šťastné dni v Rajvke. Ak počas 22. až 24. septembra navštívite našu pobočku a otvoríte si svoj prvý parádny účet, môžete získať jeho vedenie na 12 mesiacov bez poplatku a navyše aj parádnu odmenu až 100 eur. Viac na raiffeisen.sk.
12: Dopravný servis Rádia Express.
2: Minútu po pol 11. pekný deň aj všetkým expres vodičom. Nahlásili ste nám tri nové nehody v Bratislave na križovatke Vajnorská a Bajkalská. Treba tu rátať aj so zdržaním. Potom v Púchove na Hoštínskej na kruhovom objazde pri Cintoríne. A nová je aj v Košiciach na začiatku Prešovskej v smere z Južného nábrežia. Staršie nehody ešte dokumentujú na vjazde do Vozokan z Tomášikova, kde treba rátať aj so zdržaním. V Prešove na konci Sabinovskej v smere na Železničnú a pred Humenným v smere z Hažina nad Cirochou skončilo osobné auto mimo cesty. Kolónia si na pol hodinu sa stále tvoria na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej a aj z Hubovej sa zdržíte asi 20 minút. Zdržia vás aj pracujúci cestári na R1 pri Vlčkovciach v smere do Trnavy, kde je to asi na 20 minút. V Piešťanoch na Krajinskom moste pracujú obojsmerne zdržanie asi 15 minút. Potom pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny pracujú na križovatke do Lieskovca, tu sa zdržíte v oboch smeroch a cestárov máme aj na výjazde z Brezy do Lokce. Pred Lučencom v smere z Lovinobane na križovatke do Tomášoviec je na hranici odstavená dodávka, okolo ktorej sa pohybuje aj vodič. Pribudli aj radary na výjazde z Bratislavy na D2 do Stupavy, v Bratislave na Lamackej pri Tesku v smere na Hodonínsku, na D1 pri Voderadoch v smere do Senca, na R1 pri Bábe v smere do Šoporne, merajú aj na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, potom v Komárne Novej Stráži v smere do centra, na výjazde z Nových Zámkov do Dvorov nad Žitavou, tu je obojsmerné meranie, na D1 za Bičov v smere do Hričovského Podhradia, radary sú aj pri Lovinobani v smere do Mýtnej po starej ceste a na D1 pred Liptovským Mikulášom v smere z Liptovského Hrádku. Hliadky tie ste videli vo Zvolene na začiatku Lučeneckej v smere od Pustého Hradu, za Plešivcom v smere do Slavca, na vjazde do Krompách to berú z Kluknavy, na vjazde do Košíc Košický Holšian, v Kapišovej tu je obojsmerná, v Borši to berú v smere do Viničiek,

0: David Guetta, Teddy Swims a Townsend aj takáto partička sa stretla v nahrávacom štúdiu a vytvorili veľký hit Gone, Gone, Gone. Práve ho počujete na Expresse. Máme 17 hodín 48 minút a máme čas pozrieť sa na to, čo sa deje okolo nás, ako mnoho ľudí si radšej kupuje psa, než aby malo dieťa. Pretože je taká doba, že keď si človek uvedomí, že koľko by ho stálo dieťa, tak ten pes vychádza lacnejšie. Toto sú argumenty mladých ľudí, ktorí si nezakladajú rodinu a práve na tejto téme si zakladá Simona a Joe Trendy v najnovšej epizóde relácie Vzťahy s ručením obmedzeným. Túto sobotu ste v premiére mohli počuť nielen to, čo si myslia na tému mení psa za dieťa oni sami, ale pridali ste sa aj vy, poslucháči.
1: Peter, ja tomu vôbec nerozumiem. Mám kamaráta, ktorý tvrdí, že nemá peniaze na dieťa, ale minul 2000 eur na francúzskeho buldočka, ktorý má vlastný kočík. Keď som sa opýtal, či plánuje rodinu, povedal, že zatiaľ nie, lebo pes ešte potrebuje socializáciu.
2: Tak toto je šialené. A ja by som chcela povedať, že Bilion je francúzsky buldoček a není na ňom absolútne nič francúzskeho. Nič francúzskeho.
1: Má, ne,
2: nemá nič francúzske. Nič.
1: Pôvod.
2: Tak by som povedala, priatelia, francúzsky buldoček, ja som to chcela kvôli tomu, že to vraj údajne spí a nič nerobí. My sme schytali presne opačného psa, ale každý to má asi inak. Ja sa snažím pochopiť ľudí, ktorí tak hlboko milujú tie psíky.
1: Niekedy to stačí, ako ty si vravala, ty si mala takú dobrú vetu, že niektoré veci proste stačí iba akceptovať, ako keď si
2: nechápila
1: moje kartičky. Vieš, že niekedy, že podľa mňa niekedy zbytočne hľadáme v ktorých veciach ešte niečo hlbšie.
2: Tí ľudia, ktorí majú tie psyky takto, tak sa o tom chcú hádať. Takže to sú pre mňa, sú to novodobí vegáni.
1: To je Simonka, takže do psyčkárov, do vegánov. Nemáš ešte niečo o cyklistoch?
3: Simona a Joe Trendy každú sobotu na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Vzťahy SRO. Mimoriadny dopravný servis.
4: Express vodiči, dávajte si veľký pozor na D3-ke Hričov. Kráča tam chodec. Je to konkrétne v úseku za Žilinou smere do Hričovského podhradia. Takže ešte raz pozor na chodca na D3-ke za Žilinou smere do Hričovského podhradia.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Veľký hit skupiny Kladiátor, ktorú si môžete už zajtra vyskúšať aj sami. Hlavu majte hore, keď budete kráčať v búrke, tak veľký pozor. Áno, toto počasie nám bude zajtra prijať a môžete si pesničku spievať a popri tom realizovať to, čo sa v nej spieva. Máme 2 minútky do 18. Pozdravuje vás Viki Havranek a teraz už sú pripravené správy.
1: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si v AAA autovozidlo so zľavou až do 4000 eur. A teraz navyše, hrajte do konca septembra o skvelé ceny. Stačí nájsť 3 vozidlá označené zlatou nálepkou a ste v hre. Na výber máte až 19 000 vozidiel i hneď k odberu a financovanie aj bez zakontácie. Viac na AAA Auto.sk.
2: Enrique Iglesias naživo. 26. september, Národný futbalový štadión Bratislava. Svetová popová hviezda mierí na Slovensko. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Enrique Iglesias 26. septembra v Bratislave.
3: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza nová Toyota Yaris Cross. S priestranným interiérom, silným a úsporným hybridom a možnosťou pohonu AVD je pripravená na čokoľvek. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 22. do 26. septembra u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
4: Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
5: Kufa potvrdil ďalšie stretnutie s predsedom vlády, stále sa čaká na prezidenta. Cyklistke Chladoňovej na šampionáte v Kanade tesne ušla medaila. Útorok so zrážkami aj vetrom na severe, naďalej chladno. Správy o 18. má pre vás Mariana Tekeliová.
6: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: Nový minister životného prostredia zrejme nebude vymenovaný do konca septembra. Vyplýva to z vyjadrení štátneho tajomníka Filipa Kufu po koaličnej rade. Potvrdil stretnutie s premiérom a podrobnosti by mali byť jasné až po ďalšej schôdzke.
7: Máme mať ešte jedno stretnutie, keď sa pán prezident vráti zo zahraničnej pracovnej cesty a potom ale podľa tých vyjadrení zatiaľ do 30. septembra, že by mal byť nový minister, nebude.
5: Kufa trvá na tom, že je nominantom SNS, ktorá chce vymeniť končiaceho Tomáša Tarabu. Prezident Peter Pellegrini je momentálne v New Yorku a personálne záležitosti Enviro Resortu má riešiť až po návrate z USA. Po vlne letných prepúšťaní stagnovala nezamestnanosť na 6% úrovni. Inštitút finančnej politiky potvrdil, že najvýraznejšie zmeny boli v okresoch zasiahnutých prepúšťaním a zatváraním závodov, predovšetkým v Nitre, Galante, Trnave a Bratislave. Šanca nájsť si prácu zároveň zostáva blízko pokrízových maxím. Počet zahraničných pracovníkov sa v auguste udržal nad hranicou 147 tisíc. V prvej peťke krajín pôvodu už figurujú výlučne pracovníci z tretích krajín. Od začiatku roka ich najvýraznejšie pribudlo z Indie, Uzbekistanu, Nepálu a Filipín. Vietnam zároveň v počte pracovníkov predstihol Česko. Nemecký kancelár Friedrich Merz sa po ďalšom fiasku jeho strany CDU v regionálnych voľbách nechystá odstúpiť. Merz avizuje, že bude pokračovať v práci, ktorá zabezpečí demokratickú budúcnosť Nemecka. V spolkovej krajine Mecklenbursko pred Moransko vyhrala AfD, podľa všetkého sa im však nepodarí zložiť vládu. Merzová CDU sa tu do krajinského parlamentu nedostala vôbec. Berlín ovládla ľavica, ktorá sa v kampani zamerala na nedostupné bývanie. Analytik Nemeckej rady pre zahraničnú politiku Milan Nič vidí za prepadom CDU aj neobľúbenosť aktuálneho kancelára.
8: Ja by som povedal, že v tomto, čo sa deje, je aj niečo logické. Neprichádza to úplne čistá jasná. Ten verdikt stiahol dole. Kancelár je veľmi nepopulárny, má aj prúvo rating na úrovni 14%, čo sa po roku vlády nestalo žiadnemu folkovému kancelárovi ani jeho neobľúbenému predchodcovi Šolcovi.
5: Z AfD odmieta spoluprácu aj strana ľavica, ktorá ovládla Berlín. Primátorkou sa môže stať Elif Eralpová, ktorá má turecké korene a bola by prvou ženou na čele hlavného mesta s migračným pôvodom. Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová neobhájila striebornú medailu v individuálnej časovke žien do 23 rokov. Na majstrovstvách sveta v Kanade skončila na 4. mieste. Na bronzovú Belgičanku Virstreteovú stratila iba jedinú sekundu. Majsterkou sveta sa stala Austrálčanka Felicity Wilson-Huffenden. Veterné počasie zostáva ešte na severe Slovenska, tam môžu aj v noci rátať so zrážkami a podobne zajtra cez deň. Inde bude počasie premenlivé a opäť chladné. Pre sever iba do 14, na juhu do 20 stupňov.
6: Dopravný servis Rádia Express.
5: Je krátko po 18. Pozdravujem aj na cesti, kde naďalej hlásite chodca na diaľnici, takže veľký pozor si dajte na D3 za Žilinou smere do Hričovského Podhradia. Pribúdajú aj nehody v Bratislave na Bajkalskej za Bilou smere na Trnavskú, pred Galantou v smere z Kráľovej nad Váhom, v Košiciach na výjazde z Alejovej na most VSS, pred Raslavicami v smere z Demiaty a pri Turčeku v smere do Hornej Štubne, tam čakáte v oboch smeroch. Cestári vás zdržia asi pol hodinu na R1 pri Vlčkovci v smere do Trnavy. 20 minút čakáte na výjazde do Závaru z Trnavy a zdržanie aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny. Pozor si dajte na novú prekážku v Bratislave. Na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina je v ľavom pruhu odstavené auto. Radary pribudli na D4 pred Jarovcami v smere z Rovinky, za Rástočnom v smere do Jalovca. Potom máme hliadky v Bratislave na Šancovej v smere na Račianske Mýto, v Košiciach na Americkej v smere na Ťahanovskú, takisto v Košiciach na Slaneckej v smere von z mesta a na výjazde do Košíc z košických Olšian. To je všetko, šťastnú cestu.
6: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. Na dnes padla podvečer na Expresse s Viki Havránek.
0: My, čo sme generácia hudby 90-tych rokov, tvrdíme, že nič lepšie ako toto už nepríde. Ikona medzi dievčanskými skupinami Spice Girls je navždy tou topkou, ale pozor, rodia sa tu nové hviezdy a ja mám pre vás po 18. jednu novo objavenú dievčanskú skupinu. Nová doba, dámy a páni, tieto mladé baby z Los Angeles si hovoria Cat's Eye a majú nový hit s názvom Animal. Ja vám ho pustím u nás na Expresse už o chvíľku. Zostávajte s nami aj v 18. hodine.

silným ženám patrí svet v ideálnom prípade, alebo aspoň priestor u nás na Expresse v rámci hudby. Cher je toho dôkazom a už o malú chvíľu sa pridá aj Adele. Dobrá správa pre nás ženy, že keď sa povie, že nám patrí svet, tak začína to platiť aj od nás z našej krajiny, pretože v tejto chvíli na Expresse prichádzajú hudobné dvojičky na Expresse, dva hity na jednu tému. Tentokrát to budú dve speváčky na jednu tému, respektíve na jedno meno. Doteraz to musela ťahať Banášová, Vinceová, alebo tá, čo ešte nevie, čo žela. A teraz je tu úplne z brusu nová slovenská Adéla. Ktorá si môže meriať sily so spevačkou Adele, ktorú pozná celý svet a vlastne aj našu Adelu už pozná celý svet. A preto sa tieto dve ženy objavili na jednom mieste v jednej chvíli u nás na Expresse v hudobných dvojičkách.

0: Pred pol siedmou na vás Expressu spieva spevačka Adele. Ešte pred ňou bola Adéla, tá naša slovenská. Toto boli hudobné dvojičky na Expresse. Ja som Viki Havranek, želám vám krásny pondelkový podvečer. Ak nás náhodou počúvate vy, milí rodičia, ktorí aktuálne robíte taxikárov svojim deťom, od rána ste v jednom švungu, teraz len ešte idete z nejakého krúžku, potom musíte ísť domov navariť, urobiť domáce úlohy a máte popri tom všetkom pocit, že ten pondelok je naozaj strašný, tak ešte počkajte na predpoveď počasia na zajtra. Dominik, vítaj v práci.
1: Ahoj.
0: Prichádza posol neúplne najlepších správ, ale áno, o dva dní už tu máme skutočnú jeseň, takže už je asi v poriadku mať tie teploty okolo 20 a aj popršané
1: na chodníku. Aj nižšie dokonca, aby sa ochladilo zajtra. No. Uh-huh. Pocítime to najmä na severe Slovenska, len 9 až 14 stupňov, na juhu maximálne do 20, no a zostane premenlivo, prevažne s veľkou oblačnosťou a na severe Slovenska na mnohých miestach s prehánkami alebo dažďom, dokonca od zhruba 1700 metrov aj so snežením.
2: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
3: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
2: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
4: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
5: Keď máte v pláne vziať na výlet celú rodinu aj s babi a psom?
6: Check.
5: Keď máte v pláne poriadnu prácu?
6: Check.
5: Keď máte v pláne toho veľa zažiť?
7: Check je súčasťou plánu. Liftbacky, SUV, elektroautá, pick-upy. Vždy v plnej výbave za prívetivú cenu. Všetky modely na jac.motors.sk.
8: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
9: JISK oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu JISK alebo jisk.sk. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
10: A toto?
11: Áno.
10: A toto?
11: Áno.
10: A tieto?
11: Áno.
12: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
13: Zober rodinu do Energylandie a zaži magickú jeseň na horských dráhach obklopených tonami tekvíc. Teraz druhý lístok za polovičnú cenu. Tiket Energylandia.pl.
14: Bača, idem do obchodu.
15: Keď už tam budeš, kupóny.
14: Kupóny? Dobre, že hovoríte. Tento týždeň vďaka kupónom v apke my apkáči zase nakúpime ešte výhodnejšie. Aktivujem si kupón, ktorý nasnímam pri pokladni. Tak ja idem.
15: A nezabudni kúpiť aj ten oný.
14: Viem, aj na ten oný máme kupóny.
16: Apkáči majú každý týždeň apku plnú kupónov. Sledujte pravidelne svoju apku Coop klubu a objavte v nej každý týždeň nové výhodné kupóny. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
17: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pozdravuje vás Dominik Matulaj, máme pol siedmej a nové nehody sú na výjazde z Popradu do Hozelca a tiež na D1 za odpočívadlom Zamarovce smer do Dubnice nad Váhom. Staršie dokumentujú pred Galantou smer z Kráľovej nad Váhom. Pri Turčeku smer do Hornej Štubne zdržanie obojsmerne, v Košiciach na výjazde z Alejovej na most VSS a ešte nehoda pred Raslavicami smer z Demiaty. Ďalšie zdržanie tento raz kvôli cestárom. Na R1 pri Vlčkovciach smer do Trnavy si postojíte asi pol hodinu a tiež zdržanie obojsmerné pred Zvolenom smer zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca. Odstavené osobné auto je v Bratislave na moste Lanfranconi smere k tunelu Sitina. Radary na D4 pred Jarovcami smere z Rovinky. V Belinciach smere do Kamanovej, za Novákmi smere do Horných Vesteníc a v Liptovskej osade smere do Novaly. Riadky pribudli v Bratislave na ulici Svornosti pri čerpačke OMV smere do centra. Ďalšie kontroly na výjazde z Liptovského hradku do Hýb. Na výjazde do Moldavy nad Bodvou z Janíka, v Košiciach Šaci smere von z mesta. V Košiciach tiež na Slaneckej pri Kauflande smere von z mesta. Na výjazde do Košíc z košických Olšian a nová hliadka pribudla aj v Trhovišti smere do Pozdyšoviec. Jazdite bezpečne.
17: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Pomaly padá dážď, čas uniká. Snažím sa zachovať svoju tvár, lebo v sebe mám unikát. Jediná vec, ktorá sa nedá stratiť, milióny cieľ.